0: Jinjia Nazade, Frau Leben Freiheit, das sind die finalen Worte des Liedes Baroye. Shervin Hajipur wurde nach der Veröffentlichung verhaftet, seine Verurteilung aber später aufgehoben. Aber, und Wolfgang, du hast es am Anfang der Sendung schon gesagt, als Beispiel dafür, wie eigentlich auch Kunst- und Musikschaffende Opfer von Repressionen und Menschenrechtsverletzungen sind. Dafür ist dieser Musiker ein sehr, sehr krasses Beispiel, und zwar Tomasz Szalai. Er wurde 2022, kurz nach dem Ausbruch der Proteste und auch kurz nach dem Tod von Jina Mahsa Amini, verhaftet, gefoltert und 2024 zum Tode verurteilt. Er kam dann kurzfristig frei, nur um wieder verhaftet zu werden.
1: Lalalalai, bechawarum, dige jolotu nemigiran, chumakdarashun. Lalalalai, bechawarum, dige tano nemimuni tu barune batum. لا لا لا لا به خوارون آدم ها اذیتت نمی کنن با نگاهشون لا لا لا لا به خوارون دیگه شبا نمی بینی جا ستاره کابوس تو خواب و بیداری جلو چشامی مبهوت خیره نیستی سر رو شونه هم بذاری افسوس دیره بی تو دلم کور خونه ساکت چشات می خندن توی قابت گم میشم همش توی یادت تو خیابون میگردم دنبال روی ماهت همش تو وجودم یه چی کمه تنها آرزوم بهت رسیدنه